0: to midnight.
1: Переколюся третій раз, а ліночі залишилися вовче. На морі, на ніби, на ніби, на шарі, бо я не живу.